ونردن سيفا ممكن يخبون تا كده سمتا ولا كده قدر يكمكما كويا تم كتا جوتي سي يتنم قلق هاي كمكي ولا سين كي چون هم كيا سيكا مكام أدو كي كوين تا كيا قوي مغار هم تا كده نقود ساكا كيسي كان قلق كي كي كوني سالا كمان كان كي كا جوان هم وكيم تا تن كي نقود هاي كم تا بروخرام كي دان سيني كي كوماسي tay gesi gama ya kuman ka to ke to kuman ko ge ya kabe wa mi alleni ne ala stem ce gesin kim ce wala ka tuwe en fier tax ni te gen ko ngi ngo sizi im te ke ya fidiga ngo ta program ge get ngo ko ta wala sen ki chom ta ke ka ngo wa ka ge wa ti vilo mo se ki ka program ko ge ge sa ko le tipen mam ce ki ta chu kham ngo ta program a te ge ka wisi takum tete jake wana katkisi wakawi kange ya waa kalokile kika mta tina gita nga ya kwe ta gita sa wakuli tika ni mamta nga gita awkam ima gya kama chungkali nguna kwa watati kange ya wati kongi gani unkali nga kika gya kama kliniki gani kuna wakawi eskola gani imta tete jake wane mta tina gita nga ya kwe kimta program kika ngasini kikomasi ato ke kawesi tawala sangi chon chak kang hodat ngwa jafita ki ko

ونرتن سيو ممكن يخبوم تكيسن لكي تبدا متا بروخرامي متكي هي سيغا ماكين اتوكي كافيسين متكيان كي خونكي متا بروخرام درين كي نجي تنجل متكي ولا تنجي متكي سيغا ماكين تي متكي سن كي سيز مني تكي كي تنجل تنجل نوا اخا كي كونكي راديو اكس كي فم متكي سن كي كوا بروخرام يمتكي كا تنجل نوا tisumu kwenye kuna damu kiasi mkuishi tatisumu mtaki kwenye wasonga kia kwa ngi ya wa Luisa o Paulus Mapondo mwalimu mtaki kwenye ngi ya wa telegoni kuna mkuu kudam tama jangi ya wa mkuu kwenye kikano akita wa diki teli agacho on vocal o kuna kwa brutally o kwa English teli utiki mtaki kiasi kama kwa mta program taka mta tujaki wana kalau kita kan, mesti nak kita mengajar aku, tapi kita sahkan kita mampu tak kita cukup mampu program atau ke kawasan mampu program yang awal saya mampu kata lagi akan aku kisi tangga kita akan aku sengkang ki ya waktu semua kini kunam mampu tak yang ki mampu tak semua mampu tak yang kam kita kali ukan ki ya waktu kini kunam mana kuah kakan kuling kika kwame kite niki kwa kaya wangami gani hini kika nkiyati kwa gani wa mtatishumo ya mtaka kika kukunga ngawa wala sangi chanu atikiki kwe mtaki ya kawele mtaki ya se mtaka ngodati ngawa mtafita kiko na mtafita kikulimu mtaki takunga mtatishumo takita sa kulitikunu ma mtatishumo ki ta au kamuna kwa unertinisiwa mke Nih ya.